0: Aumama che panpu hakita kusitang ni kauwi. Pai put pam enang ahwiuta ita me ita pete as pai kahita as namuti kya kyang pai pam to hak ayan pai hak nawe we onang urhak pai hak pai pe kahin kawe pai pai pan panwat pai hak kahin kawe pai su pan kahoy kachi te kaumong yan tangu piu pu ayah kwat sino piu himawa haki kya pihita au pai pai pita pu panyang wa piu pu ira hakim naye na ngwasnik yan pete wat piu put pan katewi yang pai pas kacat pas haki hitak te hoto tanya kai panwat haki au piu himawa hingkang wa me pu panwat pu pai himuhaki san hite au kakongwatai te tuat pas panwat hitat ira au ani piu hingkang wa no pai ii himu hapi put tawit au tangata o panoh na pangkala me i pi ason pi ita me hupi yep so so kita na woti yang kai ki totang o ni kyang hakami pami
1: we
0: hakai pu ita hapi put angi o he put dumpang kai ta ni pu ru pa ki o put pam ya ta pu hin ita ta ti me yep e kwan totan hin ita pu me yep hapi wung wen ka kyang ansa pu me hak chak wung na hita pam nawoti kyang hita pam kusi kyang hita pam mamachi kyang wuyukte hisnen me tapunat pujeb ya ta selah sen pat ita sen hita chakak tito kainang hita au mamach nak put pam kuse sen yep me ita put pitua nawoti yang tamunga khupit ang inat wan sen hak put sen tatunak pantuat put pantakat kusi kyang ansabut nami tangante me pupita o iki kuyabas pai tapu hinsa kusi ng kuyabal wani tapu niya kapu pai soon kaita hisa nok pai nat wantutan. Uwut hita hapitas yantakat pi pampi ay pampini kyang piu maksun tumal. Ani pa maksun tumal anok put piu itamam kasya pete niya kau pai iyayan takapipas. Kapas pipas ansa pipas pam ansa wuning me wunitak pambas kapas pantek yang pa hakita aw matak ng utsak aw sinayowa sinot ano aw tay kyang itapan wat hita kusuyang itapan wat hita hakusang hakita aw tay me hak hinhak me tulaw kyanen hinhak pyo kantang hin hak put yawe oingo pam e himayan ta ka pe ma momoyam pe kan to tang pe piwit me cakap ta pe wat hi hit ita panye ma sinom ya hopi hakita ai taikang hi ta de wevo pu e pahana na ne ka pam bai pi alengo ne ko panok na pang ka it ye wat ita ya ta pe ta ta we pam panta me hak a Chinese kan no pa nap na ya tan pa an chan ne kahin pan an chak ke bi pa yan e wai ni kang de pu ma au kong wa tai ma wai ma ya kong ha ka mo mi kong wa tai te kai tan o pe ki ba pe na ne pu pas tu at wim ke te ka pu mai wo wo yo ka mo pu mai pas ke spi as pas a wi wa pu ma pas pe te wi yo kan ka sa pe pu ma ke wa yo wa pu ma no Nabi panan ya jo ya kahita woni kya mumme map yanta pas pihimu ma paman hita ya wata is aliningon kongwai tes mong shong ya nen nen ya kapun an sa tua tuanta wala na ne bai buhuin kyo hen nikan tuanta kapun nera tuat Oi, kes nami hita bi bai. Nami kuap ta song yan nen pang ka huang upi.
1: Oi.
0: Ba nami kuap bu me kitotang. Kayu kiu ta ka song yan nen yewata.
1: We ubi na pangka ga na pai pi a himo ye wa te ansa pa ma na nga nga ni mo we ni ya ni ha ki na kan ta pe te pai pangka pa pa ka ga ma ta we pa mu su su lu ma ta ta we ha ki na nga da pa ni nga pa ma pi hi ke ta mu an ta pa es na na mi ka bi u kya kya pa ta o hi bi u hi ta na la ba ng e kan ta pu ta ga u e pa an ta pa ta gi pi u na na hi ki na hi ta ta we ha ta we te pa ตาวนตาวเราเนี่ยก็นั่งไงตาใช่คือว่าฉันตาวก็ไม่ตันยันว่าตันนี่ยังฮักกี้ว่าตาวตาวเราไปปุ๊บมาพิวรู้มั้ยตาวไอ้ฮักกี้ก็คิดตันมันไปไปไปอันจะพิวหินตันนั้นจะไปฮิสัดไปนะบุตรอีวันนั้นมาจ้าจะมีตาวมุ่งเยสวะมาพัสปุ๊บมาอยากกันยันก่อนใจ